0: 1:20.
1: Turquesa 92.9. Emocionante.
2: Sist nu får vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.